knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenio ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da.

0: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio, dok trčim u štiklama u Ojo Viva u Vodnjanu.

uveče magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane nego što je ovaj sad.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

halo tko vozi ili ne ima, bla bla kar, evo. Tako da, mi smo tu, bi se reklo, poli. Više toga kombiniramo u jednome, kada je u pitanju željeznica. Bruno Mars mi se tu nameće u podlozi, kaže i on to isto volim, daj svoj daj like. Sigurno redovito putuje željeznicom,

Europski povjerenik za održivi turizam održivi promet i turizam, nisam znao da postoji takav odjel, nazove se Apostolos Tsitsikostas. TZI bi se trebalo čitati Tsitsikostas. Dakle, Apostolos Tsitsikostas je rekao da je on povjerenik za održivi promet i turizam. E sad, održivi promet. Ok, održivi turizam kužim. Morate upravljati destinacijom, bi se to kod nas reklo, da dugoročno svi zajedno možemo zarađivati, da pojednostavimo. Da se baš ne prekrcamo i da nam ne bude krajolik onako bez veze nezanimljiv i da osim sunca i mora možda forši još i nešto ponudimo, a i da možemo nešto izraditi na svemu tome. Ali što je održivi promet? To je sad već i veliko pitanje. Da li je to izgradnja i renoviranje recimo željezničkih pruga u Hrvatskoj, što bi da se održi trebalo održivo upravljati time i obnoviti se kompletno, ali nisam baš siguran, zapravo siguran sam da se to neće, jer u svu lovu i sve što imamo ne stigne se to. To nije prioritet u ovom društvu. John Legend, Green Light, definitivno.

0: Times Ahead. Sretna vremena su pred nama.
1: Tako je, budimo optimistični. Šta ovaj Trump, Jin Chi i ostali, Kuba nema struje, ni ovi nemaju ovo, ovo nema ono. Sve ima. Samo treba tražiti tamo gdje ima. Da, jutarnje filozofije nikada dosta. 8.09 je, evo nas. Evo, neka je ona sama kaže. Među vremenu je došla i Lola Young, Jessi Lola, Halo Lola i Messi. Messi sine, ne može da ti škodi.

0: Ovo je Strava se sluša na najstarijem kružnom toku u Puli. Oh
1: yeah. Ovo je bilo nešto naj... prvo što mi je palo pod ruku, Joe se zovu. End of Beginning.

lako moguće da će biti rezanja vena, ovo ono, među vremenu od ove pjesmice, pa ćemo to sad malo ipak. Da, to je taj live, jer kao ja u live-u radim, to je to, radim ja sad. Moj sredin pripremat vijesti, 8.49 je najvećo mi sad Mariah Carey i Miguel. Drago mi je David Boviško, žajte ima si otak, nemojte se će ofenditi, ali ćemo. Eko je Mariah Carey featuring Miguel i Beautiful. You are beautiful.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenci. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: ga jela ispod peke.
1: Čvarci kulen ove seke.
0: Bolje od doktora i apoteke.
1: Čvarci kulen ove seke.
0: Kaka jela ispod peke. Šta je sa švarglima, niko njih ne spominje. Krvavica je isto zdrava, izlječiti boginje. Imaš visok šećer, šta će ti inzulina?

0: Jesi ti čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš. Imaju vijesti, to, ono.
1: Ali reklame inače, moraju, jel da?
0: Reklamice i to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su. I muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni u ovom, znaš, ono, evo iskreno. Oni u Istri gore, top.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: 954 FM. Maestral Grize.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su...

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

Da, da, skoku da počnem ko 16.50, još nemam nekakvu najavu ko bi mogu biti gost, čekamo da nam potvrdi do 13.30. Pa ćemo vidjeti, to ćemo li naći zamjenskog. Ali u svakom slučaju u Krokutku ćemo slušati Teret, Jazavce, Punta Madre, Otpis Animator i Reperi Sobe 058. Biće svakako zanimljivo i privlačno što se tiče noviteta sa domaće glazbene scene.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: predstav.
1: Ide majke, da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskala, ima čizni, ovako polje veliku. Žuta maskala.
0: Nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Ajme, Fina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti to mogu još biti, šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ima, ima.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

mar i sunčano je, nekomu dobro, a nekomu ne. Pak si premisli i odluči se, ili buš srećen, ili ne, ili buš srećen.

bili kad u prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zu štriku, u savičentu hodija, po omen na make nište, kisu morali vikati, osustili pasati. Čabrunići, porađen te čabrunići.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
1: Radio Maestral.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi smo radio Maestral.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: radimo estradu.
1: Mir bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.